اینجا دہلیست درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاہی ما در سات نو سی دقیقے ہند برابر با سات ہفتو سی دقیقے تہران الى سات یازدہ ہند برابر با سات نو تہران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی اکاشوانی. برنامه صبحگاہی خود را در موج کوتا در ردیف 15130 کلو ہر پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لایت، برنامه ترانه فیلم هندی، برنامه گلهای رنگارنگ مشتمل بر ترانه فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. شنوندگان گرامی، اگر برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی برحمی اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی یزان لذت بردید. این اکنابت شنیدن اخبار هندو جهان است. گوینده محمد فیروز علم خان. اولین توجه فرمایید به سرخط خبر هند. نگرانی شدید خود را از کشته شدن 30 غیر نظامی در سرکوب مرگ بار معترضان در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان ابراز کرد. اسلام آباد را به استفاده از اخبار جعلی برای پنهان کردن نقض شدید حقوق بشر متهم ساخت. نخست وزیر هند نریندر مودی با امیر کویت در مورد وضعیت امنیتی در حال تحول در غرب آسیا گفتگوی تلفنی انجام داد. سازمان ملل متحد هشدار داد که افغانستان با توجه به اینکه 30.8 میلیون دختر از تحصیل محروم هستند در معرض خطر ایجاد یک نسل از دست رفته قرار دارد. و در مسابقات بدمینتون آزاد استرالیا آقایان آرجون و هاریا ران آماس کارونان از هند به دور دوم مسابقات دو نفر مردان در سیدنی راه یافتند. و اینک مشروع اخبار. وزارت امور خارجه هند دیروز چندین گزارش از خشونت

تن برای سرپوش گذاشتن بر شکست های خود و منحرف کردن توجه از نقض حقوق بشر توصیف کرد. در درگیری های بین معترضان و نیروهای امنیت در جموع کشمیر تحت اشغال پاکستان بیش از 30 نفر کشته و حدودا 200 نفر دیگر زخمی شدند. تنش‌ها در منطقه پس از آن تشدید شد که مقامات کمیته اقدام مشترک عوامی یک اتحاد برجسته جامع مدنی کے رہبری اعتراضات بر سر نارضایتی ہے اقتصادی و سیاسی در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان بر عہدے داشتے اسلام امن کردن. نخست وزیر ہند نرمند دو دیروز با امیر کویت شیخ مشیل ال احمد الجابر السبا گفتگوی تلفنی انجام داد. هر دو رهبر در مورد وضعیت امنیتی در حال تحول در غرب آسیا تبادل نظر کردند. نخست وزیر ہند نرمند مودی نگرانی امیر خود را از تشدید تنش‌ها ابراز کرد و محکومیت شدید ہند از حملات به حاکمیت و تمام ارضی کویت را مجددا تایید کرد. او بر دیگر خواستار کاهش تنش گفتگوی و دیپلماسی برای احیای سری صلح و صبات شد. آقای مودی از ضمیر کویت به خاطر توجه شخصیش به رفع امنیت جامع بزرگ هندی در کویت تشکر کرد. به نظر می رسد دیروز وقفه شکننده در خصومت های مستقیم بین اسرائیل و ایران برقرار شده و نگرانی ها از بازگشت فوری تبادلات استاد مرزی که نگرانی ها را در سراسر غرب آسیا ایجاد کرده بود کاهش یافته است. رسانه دولتی ایران از مراسم تشییع جنازه پرسنل پدافند هوایی کشته شده در جریان درگیری اخیر در تهران خبر دادند. در حالی که مقامات ایرانی بار دیگر تایید کردند که هر گونه کاهش تنش مستلزم توقف عملیات نظامی اسرائیل در غزه و لبنان است. سازمان ملل متحد هشدار داد که افغانستان با خطر ایجاد یک نسل گمشده روبرو است. زیان نزدیک به 3.8 میلیون دختر به دلیل محدودیت های اعمال شده توسط طالبان همچنان از تحصیل محروم هستند. جرجت گاگنون سرپرست هیئت کمک رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که گمان می رود که 3.8 میلیون دختر بین 7 تا 18 سال از تحصیل محروم هستند. از جمله بیش از 2.6 میلیون دختر نوجوان که از آموزش متوسط محروم شده اند. خانم گاگنون اظهار داشت که محدودیت های مداوم بر زنان و دختران تاثیر بلند مدتی بر توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان دارد. طالبان از زمان به قدرت رسیدن در افغانستان در سال 2021 محدودیت های را برای زنان و دختران افغان اعمال کرده. از جمله ممنوعیت حضور دختران در مدارس متوسط پس از کلاس ششم، ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاه و اعمال محدودیت های بر اشتغال و دسترسی به فضاهای عمومی. اینجا دهلی است و شما از رادیو آکاشوانی اخبار هند و جهان را می شنوید. هند در سازمان ملل متحد به شدت از پاکستان به دلیل اداره کردن یک کارخانه سازمان یافته نفرت که از اصطلاحات مذهبی برای ایجاد خصومت دائمی نسبت به هند درمیان شهروندانش سوء استفاده میکنند انتقاد کرده است. پی هریش نماینده دائمی هند در سازمان ملل متحد طی سخنرانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد اسلام آباد را به دلیل ترویج اطلاعات نادرست تحت حمایت دولت برچسب زدن به گروه های شبه نظامی فعال در خاک خود تحت عنوان فتنه الهندوستان مورد انتقاد شدید قرار دارد. این سفیر چارچوب سیاسی پاکستان و نقش غالب ارتش آن در حکمرانی را هدف قرار دارد و به اصلاحات قانونی اساسی اخیر به عنوان شاخص های واضح از گسترش تسلط نظامی بر مقامات غیر نظامی اشاره کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته است که ارتش امریکا به او اطلاع داده است که ایران یک هلیکوپتر اپاچی ارتش را در سواحل

من در سرنگون کرده. او گفته است که ایالات متحده باید به بنا به ضرورت به این حمله پاسخ دهد. به گفته ترام دو خلبان نجات یافتن دو مقام امریکا گفتند که این هلیکوپتر توسط یک پهپاد ایرانی سرنگون شده است و یک منبع جداگانه به رسانه هایی گفته است که این یک پهپاد شهید بود است. یکی از مقامات گفت که مشخص نیست که آیا این هلیکوپتر آمدن هدف قرار گرفته است یا خیر. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دلیل خطاهای انسانی خود تصادف است تصاده یا احتمال گرفتار شدن در آتش متقابل در مرز خطر مداویم باشن. نخست وزیر نیپال بلند شاه با معرفی یک وزیر جدید و ابقائی وزیری که پیش از این به دلیل اخلاقی استعفی داده بود کابینه خود را گسترش داد. مهابیر فون به عنوان وزیر جدید کابینه به عنوان وزیر علوم فناوری و نوآوری سوگند یاد کرده است. در حالی که سودان گورونگ به عنوان وزیر کشور سوگند عهد و وفا را یاد کرده است. اما بعدا در 22 آوریل به دلیل جنجال در مورد سرمایه گذاری خود در بازار سرمایه استعفا داد. رئیس جمهور رام چندر پادل دیروز در مراسم ویژه در دفتر رئیس جمهور سوگند عهد و وفا را به هر دو وزیر تازه منصوب شده یاد دهانی کرد. در کرکت مردان تیم هند ای در بازی افتتاحی سری ای تری نیشن در ورزشگاه بین المللی رانگیری دامولا دیروز تیم میزبان سری لنکا ای را با 8 رن شکست داد. سنچری فوق العاده ریتو راج گائیکواد به هند ای کمک کرد تا در 50 اوور تعیین شده 277 رن از 6 رن کسب کند. پایان اخبار هندو جهان از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، این توجه فرمایید به یک ترانه فارسی به صدای زیلا.

شنوندگان عزیز اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان نوآوری تحقیق و فناوری مسیر عمران هند را در دهه های آینده تعریف می کند. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی گوینده محمد ولی الله ولی. دکتر جیتندر سینگ وزیر مشاور مسئول مستقل وزارت علوم فناوری اخیراً در یک پادکاست گفت که هند اکنون به طور فزاینده‌ای در توسعه فناوری های پیش را در سطح جهانی مشارکت می کند که به شکل گیری مسیر آینده نوآوری در بخش های متعددی کمک می نماید. او خاطر نشان ساخته که برای دهه ها هند عمدتاً فناوری های پیشرفته در جاهای دیگر را پذیرفته و اغلب سالها پس از کشورهای پیشرو وارد حوزه های فناوری جدید شده است. دکتر جیتندر سینگ اظهار داشت که نخست وزیر هند نریندر مودی علم و فناوری را در مرکز طراحی سیاست ملی قرار داده، مشارکت بیشتر بخش خصوصی را تشویق نموده، کار آفرینی مبتنی بر نوآوری را ترویج داده و تضمین آن نموده است که پیشرفت های علمی به منافع برای شهروندان تبدیل شود. وی گفت که این رویکرد هند را قادر ساخته است تا این کشور یک اکوسیستم فناوری را ایجاد کند که همزمان از رشد اقتصادی، توانایی استازیک و فراهمی خدمات عمومی پشتیبانی کند. دکتر سینگ با اشاره به جایگاه روبه رشد هند در فناوری های پیشرو گفت که این کشور پیشرفت های بزرگی در فضا، انرژی هسته‌ای، فناوری های کوانتومی، بیوتکنولوژی، هوش مصنوعی و انرژی پاک را به ثبت رسانیده. او گفت که این بخش ها به طور جمعی پایه های علمی و فناوری لازم برای یک هند پیشرفته تا سال 2047 را ایجاد می کنند. وزیر نمرده گفت که در بخش فضایی هند یکی از پویاترین اکوسیستم های فضایی جهان را به وجود آورده است. پس از بازگشایی این بخش به روی مشارکت خصوصی او گفت که تعداد استارتاپ های فضایی از تق رقمی به بیش از 400 مورد افزایش یافته است، در حالی که پیش بینی می شود که اقتصاد فضایی هند در حال حاضر حدود 9 میلیارد دلار آمریکایی تخمین زده می شود، در سالهای آینده به طور قابل توجه گسترش بیابد. دکتر جیتندر سینگ گفت که دستاوردهای فضایی هند تعامل عمومی با علم را دیگرگون ساخته و الهام بخش نسل جدید از نوآوران و کارآفرینان بوده است. و افزود که فناوری های فضایی حال حاضر از ارتباطات، برنامه ریزی، زیر ساختها، حکومتداری، مدیریت فاجعه‌ها، کشاورزی و امنیت ملی پشتیبانی می کنند و این امر آنها را به طور فزاینده با زندگی روزمره مرتبط می سازد. وزیر نامبرده پیشرفت نمونه اول ریاکتور

به سری زاینده را موسوم به یک نقطه عطف در استازی انرژی طویل مدتی هند نموده و گفت که این دستاورد برنامه هسته‌ای سه مرحله‌ای پیش‌بینی شده توسط دکتر هومی جهانگیر بابا را پیش می‌برد و مسیر هند را به سوی امنیت انرژی و خوداتکایی تقویت می‌کند. دکتر سینگ گفت که اصلاحات اخیر که مشارکت بیشتر بخش خصوصی در بخش هسته‌ای را امکان پذیر می‌سازد، فرصت‌های تازه‌ای را برای استارتاپ‌ها، کارآفرینان و شرکت‌های متمرکز به فناوری ایجاد کرده است. و افزود که انتظار می‌رود که این اصلاحات نوآوری را تسریع نماید و صلاحیت‌های هند را در فناوری‌های پیشرفته انرژی گسترش بدهد. دکتر سینگ با اشاره نمودن به پیشرفت‌های حاصل شده در چهارچوب مأموریت ملی کوانتومی اظهار داشت که هند در سال‌های اولیه اجرا تقریباً به نیم از قابلیت‌های هدف گذاری شده ارتباط

یکی از زیگترین حوزه های فناوری جهان است. وزیر دولت هند گفت که فناوری های ارتباطات کوانتومی نقش مهمی در تقویت ارتباط امن، آمادگی دفاعی و زیر ساخت های دیجیتالی نسل بعدی ایفا خواهند کرد و هند را در میان گروه منتخب کشورهای جهان قرار می دهند که در لبه تیز علم کوانتومی فعالیت می کند. دکتر جیتندر سینگ در مورد بیوتکنولوژی اظهار داشته که هند از طریق سیاست بیو ای سه در حال آمده شدن برای یک تحول صنعتی مبتنی بر بیوتکنولوژی است و ای گفت که اقتصاد آینده به طور فزاینده‌ای با پیشرفت در بیوتکنولوژی، ژنتیک و تولید زیستی شکل خواهد گرفت و هند در حال برداشتن گام‌های پیشگیرانه برای ایجاد رهبری در این حوزه هاست. وی به ابتکارات جاری در توالی‌یابی ژنوم، تشخیص و درمان بیماری های نادر، ترویج و گسترش داروهای بومی و پیشرفت های زن درمانی به عنوان نمونه هایی از توانایی علمی روبه رشد هند اشاره نموده. وی گفت که این تحولات توانایی این کشور را در فراهمی راه حل و اهمیت ملی و جهانی تقویت می دهد. وزیر نامبرده اظهار داشته که هوش مصنوعی به عنوان یک نیروی تحول آفرین در حوزه های حکومتداری، مراقبت های بهداشتی، کشاورزی، ارتباطات، تحقیقات علمی و فراهمی خدمات عمومی در حال ظهور است. وی گفت که هند رویکرد متوازن را دنبال می کند که تخصص انسانی را با سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی ترکیب می کند تا کارایی نوآوری و حکومتداری شهروند محور را بهبود ببخشد. دکتر سینگ گفت که ماموریت هوش مصنوعی هند از طریق سرمایه گذاری در زیر

دنبال میکند که تخصص انسانی را با سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی ترکیب میکند تا کارایی نوآوری و حکومتداری شهروند محور را بهبود ببخشد. دکتر سینگ گفت که ماموریت هوش مصنوعی هند از طریق سرمایه گذاری در زیر ساخت های محاسباتی، مجموعه داده ها، نوآوری و برنامه های نوظهور پایه و اساس محکمی برای رهبری آینده در فن

0: فناوری های تولید نسل بعدی راهنمایی خواهد شد. وی گفت که این در بسیاری از این حوزه ها از مزایای طبیعی و علمی منحصر به فرد برخوردار است و در موقعیت مناسبی برای تبدیل آنها به موتورهای رشد ملی قرار دارد. دکتر سینگ گفت که اعتماد به نفس علمی، قابلیت های فناوری و ایکوسیستم نوآوری که در این دوره ساخته شده است، هند را در موقعیتی قرار داده است که به عنوان یک اقتصاد دانش محور پیشرو ظهور کند و به چشم انداز بکشید بھارت 2047 دست بیابد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امروز.
2: نارسایی کلیه علل و پیشگیری اذان. کلیه ها به عنوان اندام جفتی در بدن نما عضو مهم جسم است. بدن انسان می توان بر یا کلیه فعال ادامه داشت. نه تنها این بلکه این دریافت شده می باشد که حتی سه چهارم گرده واحد برای ادامه زندگی عادی کافی است. بعضی اوزائی بیماری وجود دارا جائے کے فقدان کلیہ فعال از این حد بحرانی یا بطور موقتی و یا بطور دائمی تجاوز می کند. همچنین جریان فقدان عمل گردے می توان حاد و یا بطور تدریجی برای یک مدت طولانی کردید. این مراحل ناخوشی مذکور موسوم به اوزائی نقص کلیه می کردد. علل متعدد ناتوانی گردہ حاد و مضمین وجود دارد. علل بزرگ خسارت کلیه دامنگی عبارت است از عفونت، فشار خون عادی، مرض قند، داروهای درد کش و دیگر بیماری سنگ، ناخوشیهای دیگر مردود کننده مجرای ادرار، بیماری های دیگر گون کننده دیگری مانند اسید اوریک و ناخوشی های موروثی. ناتوانی کلیه حاد می توان به عنوان یک ناتوانی سریانه کلیه حاد جهت برقرار نگذاشتن حجم عادی و حالت محیط داخلی بدن تاثری داد. این به طور عمومی به عنوان حبس البول که دران اخراج ادرار کمتر از 5 میلی لیتر در یک روز می باشد و یا اخراج بسیار کم بول کے دوران اخراج ادرار کمتر از 400 میلی لیتر در 24 ساعت می باشد با افزائی در اوریائی خون و جزء عادی پیشاب نشان می دهد. یک عده زیادی اوزائی بارینی می توان موجب ناتوانی گردہ حاد گردید. این اوزا عبارت است از علل ماقبل کلیه مربوط به گرده و یا مابعد کلیه. در این نوع ماقبل کلیه کاهش در تولید ادرار ناشی از حجم خون پایین که به کلیه بیرسد.

یعنی خونو انتقال خون غیر مانند چندین ماده به طور مستقیم بافت کلی را مانند عوامل ضد باکتری از قبیل سلفونامائید و ایمفو تیری سین وغیرو سر به فلزات سنگین سیماب سم الفار بیسمیت بعضی مواد شیمیایی از قبیل پوتاشیم کلوریت کاربن تیترا کلوراید ایتھیلین میتھائل الکوہل وسیلے تباین ایکسرے وغیرہ را ضرر بھی رسانات ان بیلوروبین در یرقان پورفائرنس و ہیموگلوبین میں واشد بے علاوہ بعضی اوزائی سمی مانند سیلی سائیکلیت وغیرہ می بھاش ملل نوئے ماباد کلیے می تواند ناشی از یک ادہ اوزا باشد کے موجب مانائی در راہ مجرائی ادرار می گردد و این اوزا مسئول بے جراحات می بھاشد این اوزا عبارت است از بیماری سنگ تنگ شدن مجرائی آب و غدہ وزیع توسعے یافتے تشخیص عموماً از گزارش آشکار است دریافت های کاهش قابل ملاحظه در مدت 24 ساعت افزایش تولید ادرار ضایعات نیتروجن دار در خون مانند اوریا و کریتینین یک جز زیادی ادرار موجودگی کیتون در پیشاب پوتاسیوم میں عالی خون می باشد مشاہدہ نزدیک کے ان پارامترہ یہ بیو شیمیائی کے بالا تاثری زیادہ شدے در تائین ان امر کمک می کند آیا واز قابل معکوس و یا برقرار می کردد یر ایکس رے شکم برائی خارج کردن سنگھا در سسٹم ادراری لازم قرار دارد الٹرا ساؤنڈ می تواند ان بسات حالت و گردے را کشف کرد سی ٹی سکیننگ و مطالعات رنگ می تواند در ارضیابی ماہیت و محل معنی کمک کند مانائے جریانے مسانے با میلے مجرائی بول بہتر از بین بردے می شواد ریڈیو نیکولائی دسکین در تائین جریان خون بے کلیے ہا فیل گردے و فیل نسبی تفاف سلی دو کلیے می باشد اولین خط معالجہ حافظ السہے برائی تاخیر کردن و خامت روز افزون در فیل گردے و برائی جلوگیری از عواقب می باشد اقدامات تجاوز کرانا بیشتری یعنی تجدیے و انتقال اندام مورد استفادہ قرار می گیرد ہنگامی کے معالجہ یہ حافظ السہے معاجے با عدم موفقیت می گردد کیلشیم کاربونیت برائی برقرار نگہداشت نے توازن مبنی براثیت و ویٹامن ڈی برائی جلوگیری از ضعیف شدن استخوان دادے می شود در صورت فشار عالی خون مقدار بسیار کم سودیم و داروہائی ضد تشنج شدید دادے می شود برائی معالجہ فورتھا دارو اینٹی بائیوٹک کے مناسب ضروری است کمی خون مربوط ہے سریغ انتقال خون و یا تزریق اریتھروپوئیٹین یعنی محرک کے تولید خون معالجہ می شود پروٹین ظرف 24 ساعت تا 20 بے 40 گرام کاہش دادے می شود ہدف ہرگون محدودیت پروٹین جہت تولید ضایعات نیتروجن کم در بدن می باشد کے عموماً در کلیے انداختے می شود دیالیز نہوائیس کے بے وسیلے یان مریض برائی پاک کردن خون از ضایعات سمی در بدن کمک دادے می شود ان از ہمین طریقہ کے کلیے ہائیے عادی کارمی کند چارے ہائیے دیالیز بین دیالیز خون یعنی پاک سازی خون از طریق کلیہ مصنوعی و دیالیز صفاقی باب کار بردن گودال شکم بے وسیلہ یہ مائحہ برائی تبادل انزایات در سراسر آستر شاقے می باشد در دیالیز صفاقی مائے وارد گودال شکم می گردد واپس ازان دوبارے بیرون کشیدے می شود برائی فائق آمدن بر عدم منفتحائی دیالیز اکنون انتقال کلیہ بے عنوان علل بدل موثرانی و دوام پذیر مہیا است ان خیری اوقات امکان پذیر است وقوع زیندہ بے کلیے در اوزائی پزشکی و جراحی پیش بینی کرتے شود اگر توجہ بے محصول بول دادے شود کے نبایات پائین تر از 20 ملی لیتر در یک ساتھ بے رسد این مہم است بے خاطر داشتے شود کے حساسیت خسارت بے کلیے در حاملے گی یرقان مزدود کرندے و ضعف جگر و
قلبی پیشرفت افزا

انا بندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به برنامه گلهای رنگارنگ مشتمل بر ترانه‌های فیلم هندی. امروز عنوان برنامه ما یار یعنی به معنی دوست است. اولین ترانه این برنامه را به صدای الکا یاگنیک و ادیت نارایان استماع فرمایید.

0: شنوندگان عزیز، سرانی بادی را بے صدای کنال گجا والا استماع فرمائید.
1: There's something I want to tell you, girl.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمایید به سرخط خبر ها. هند نگرانی شدید خود را از کشته شدن 3 غیر نظامی در سرکوب مرگبار معترضان در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستانی براز کرد. نخست وزیر نریندر مودی با امیر کویت در مورد وضعیت امنیتی در غرب آسیا گفتگوی تلفنی نمود. سازمان ملل متحد هشدار داد که افغانستان با توجه به اینکه 3.8 میلیون دختر از تحصیل محروم هستند، در معرض خطر ایجاد یک نسل از دست رفته قرار دارد. و در مسابقات بدمینتونی آزاد استرالیا آقایان ارجون و هری هاران آمس کارونان از هند به دور دوم مسابقات دو نفره مردان در سیدنی راه یافتند. و اینک مشروع اخبار. وزارت امور خارجه هند دیروز چندین گزارش از خشونت شدید پلیس در کشمیر تحت اشغال پاکستان را که در آن چندین معترض کشته و بسیاری زخمی شدند تایید کرد. وزارت مذکور افزود که هند امیدوار است که جامعه بین المللی پاکستان را به خاطر اعمال نادرست و سوء استفاده هایش پاسخ ہوئی بدانند. و رندیر جسوال سخنگوی وزارت امور خارجه در سخنرانی خود در دہلی نو گفت که دہلی نو همچنان شاهد الگویی از اخبار و ویدیو های جعلی منتشر شده از پاکستان است. آقای جسوال انهار تلاش ناامیدانه از سوی پاکستان برای سرپوش گذاشتن بر شکست های خود و منحرف کردن توجه از نقض حقوق بشر توصیف کرد. نخست وزیر نریندر مودی دیروز با امیر کویت شیخ مشیل آل احمد الجابر در سبا گفتگوی تلفنی انجام داد. هر دو رهبر در مورد وضعیت امنیتی در حال تحول در غرب آسیا تبادل نظر کردند. نخست وزیر مودی نگرانی عمیق خود را از تشدید تنش ها ابراز کرد و محکومیت شدید هند از حملات به حاکمیت و تمام ارضی کویت را مجددا تایید کرد. او بار دیگر خواستار کاهش تنش گفتگوی دیپلماسی برای حیای سری صلح سے بات شد. آقای مودی از امیر کویت به خاطر توجه شخصیش به رفع و امنیت جامع بزرگ هندی در کویت تشکر نمود. سازمان ملل متحد هشدار داده است که افغانستان با خطر ایجاد یک نسل گمشده روبرو است، زیرا نزدیک به 3.8 میلیون دختر به دلیل محدومیت های اعمال شده توسط طالبان همچنان از تحصیل محروم هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا

گفته است که ارتش امریکا به او اطلاع داده است که ایران یک هلیکوپتر اپاچی ارتش را در سواحل عمان سرنگون کرده است. او گفته است که ایالات متحده باید به بنا به ضرورت به این حمله پاسخ داد. به گفته ترامپ دو خلبان نجات یافتند. دو مقام امریکا گفتند که این هلیکوپتر توسط یک پهپاد ایرانی سرنگون شده است و یک منبع جداگانه به رسانه گفته است که این یک پهپاد شهید بوده است. یکی از مقامات گفته است مشخص نیست که آیا این هلیکوپتر آمدن هدف قرار گرفته است یا خیر. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از نیروی خارجی خاصه تنگ هرمز را ترک کنند یا به دلیل خطاهای انسانی خود تصادفات ساده یا احتمالا گرفتار شدن در آتش متقابل در معرض خطر مداوم باشند. نخست وزیر نیپال بالندر شاه با معرفی یک وزیر جدید و وقایع وزیر که پیش از این به دلیل اخلاقی استعفی داده بود کابینه خود را گسترش داد. مہابیر پون به عنوان وزیر جدید کابینه به عنوان وزیر علوم فناوری و نوآوری سوگند یاد کرده است. در حالی که سودھان گورنگ به عنوان وزیر کشور سوگند یاد کرده است. در کرکت مردان تیم ہند اے در بازی افتتاحی سیریے اے تری نیشن در استادیوم بین الرنگیری دامبولا دیروز تیم میزبان سری لنکا اے را با 8 رن شکست داد. پایان اخبار جہان از آکاشوانی. شنوندگان عزیز در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سر سمیتان می رسانیم. هند نگرانی شدید خود را از کشته شدن سی غیر نظامی در سرکوب مرگبار مطردانی در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان ابراز کرد. نخست وزیر هند نریندر مودی با امیر کوه در مورد وضعیت امنیتی در غرب آسیا گفتگوی تلفنی نمود. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته است که ارتش امریکا به او اطلاع داده است که ایران یک هلیکوپتر اپاچی ارتش را در سواحل عمان سرنگون کرده است. در کرکت مردان تیم هند در بازی افتتاحی سیریه اے تری نیشن در استادیوم میں بین المللی رنگیری دامبولا دیروز تیم میزبانی سری لنکا اے را با 8 رن شکست داد و در مسابقات بیڈمنٹن آزاد استرالیا اخوایان ارجن و ہاری ہاران ساکارونان از ہند به دور دوم مسابقات دو نفر مردان در سیدنی راہ یافتن. پایان اخبار جہان از آکاشوانی اینجا دہلی سے بے ہم اینجا برنامه صبحگاہی ما به پایان میرسد. بابا برنامه میں شامگاہی در ساعت 9 سے دقیقی ہیں برابر ساعت 7 سے دقیقی تر اندر خدمت دان خائم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگہداری شما.

تفسیر روز گفتار امشب برنامه اسپات لایت یک ترانه فیلمی هندی گلهای رنگ رنگ اخبار جهان و اهم اخبار شنوندگان گرامی اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

مترجم گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. اول سرخط اخبار. تبریکات از سراسر جهان همچنان سرازیر می شوند چون نخست وزیر نریندر مودی، نخست وزیر منتخبه برسرکار هند، برای طولانی ترین مدت گشته است. وزارت دفاع هند کنترات 449 کروڑ روپیه را برای تصاحب 20 مسدود کننده پیشرفته برای نیروی دریایی کشور را امضا کرده است. ایران حملات را علیه پایگاه‌های آمریکایی در اردن و دیگر اماج‌ها در خلیج برده است. ایالات متحده آمریکا جواباً حملات را به اماج‌های ایران نموده است. دوران حملات پاکستان در افغانستان اغلب 13 نفر مردم شامل 11 کوچک کشته شدند. در بدمینتون باز استرالیا پی وی سندو و تنوی شرما مال هند وارد دومین دوره انفرادی های زنانه در سیدنی شده اند. اینک مشروع اخبار. تبریکات از سراسر جهان همچنان سرازیر می شوند چون نخست وزیر نریندر مودی، نخست وزیر منتخبه برسرکار هند، برای طولانی ترین مدت گشته است. رئیس کمیسیون اروپا اورسولا وان در لین بیان داشته که هند تحت آقای مودی روی ماه نشسته و برای ستارگان می درخشد و نیز از نخست وزیر نریندر مودی برای تلاش‌هایش جهت تحکیم همکاری بین هند و اتحادیه اروپا تشکر نمود. نخست وزیر استرالیا جورجیا ملونی اظهار آمادگیش برای تقلا باهمی با نخست وزیر نریندر مودی در راه ایجاد مواقع برای مردم دو ملت نمود. رئیس جمهور قبرس نیکوس کریستو دولایس گفت این سنگ میل سالهای خدمت ارادتمندانه و رهبری نخست وزیر نریندر مودی را جلوه‌گر می سازد. نامبرد تهاودش به تقویت مزید پیوندها بین هند و قبرس را اظهار داشت. نخست وزیر دانمارک مت فردریک سنینگ به آقای نریندر مودی تبریک گفته و اظهار آمادگیش برای ادامه تگاپو با وی جهت تحکیم مناسبات دو جانبه نمود. رئیس جمهور کره جنوبی لی جای مایونگ بیان داشت که آقای نریندر مودی اقتصاد و پیشرفت عمرانی هند را طی سالهای گذشته راهنمایی کرده و نقش کلیدی را در ترفیع قد و قامت جهانی هند ایفا نموده است. نخست وزیر سابق استرالیا تونی ابوت گفت که تحت دولت به رهبری آقای نریندر مودی زیربنا فناوری اطلاعاتی برق و سرویس بهداشتی بهتر شده اند. نخست وزیر ازبق استرالیا اسکات موریسن هم رهبری نخست وزیر مودی را ستوده و وی را سیاست مدار راستی خوانده که اقتصاد و مقام هند در جهان را سر و صورت تازهی بخشیده است. رئیس جمهور سریلانکا انورا کمارا دیسا نایکا نخست وزیر پاپوا نیوگوا جیمز مراپه و نخست وزیر ترینیداد توباگو کملا پرساد بسیسر نیز فرمان روایی دیگر
گونسازی نخست وزیر مودی، وکالتش برای جنوب جهان و بصیرتش استوار بر هند دینامیک اقتصادی و مشمولی را مورد تحسین و تمجید قرار دادند. سفیر ارجنتین در هند ماریانو کاوسینو بیان داشته که هند به رهبری آقای نریندر مودی به موفقیت در ناسازی اقتصاد نائل آمده است. نخست وزیر بوتان تشیرینگ توبگه گفت که سنگ میل تاریخی فرصتی برای شناسایی نه تنها درازای نوبت نخست وزیر نریندر مودی بلکه نیز تأثیر خدمتش بود. رئیس حزب حکمه نپال رشتیا سفتنترا روی لمیچانه تمنیات نیکش را ابلاغ نموده و این سنگ میل را دست آورد قابل ملاحظه‌ای خان. اخبار را در رادیو دیلی می شنوید. امروز وزارت دفاع هند کنتراتی معادل 449 کروڑ روپیه را برای تصاحب 20 مزدود کننده جی این ایس ایس را برای نیروی دریای هند با محتوای بومی حداقل 75% را امضا کرد. کنترات مذکور در حضور مدیر کل وزارت دفاع راجیش کمار سینگ در دیلی نو امضا گردید. ورود این سیستم ها سلامت عملیات کشتی های نیروی دریای هند در محیط چندین تهدیدی را بالا خواهد برد. خبرنگارمان گزارش می دهد که کنترات مذکور به تعهد دولت به هند متکی به نفت و ابتکارات در هند بسازی تقویت خواهد بخشید. نیروهای امریکا و ایران حملات نظامی در تجدید تمام شبی را برده اند که متارکه نازوک جنگ منطقه را به کنارش رسانده اند. فرماندهی مرکزی امریکا تصدیق نمود که دیروز نیروهایش حملات دفاع از خود علیه ایران را بنا به هدایت پرزیدنت دونالد ترامپ در جواب ساقه‌سازی گردبال اپاچه ارتش امریکا نزد تنگه هرمز روز پیشین بردند. پرزیدنت دونالد ترامپ گفت هر دو عضو خدمه سلامت و سالم هستند، اما تاکید ورزید که لازم بود امریکا جوابش بدهد. واکنش ایران شتابانه آمد. آرمی محافظان انقلاب اسلامی ادعا نمود که حملات پهبادی را به پنجمین دسته کشتی های امریکا در بحرین و پایگاه هوایی علی السالم در کویت و نیز حمله موشک دوررسی را به پایگاه هوایی ازرق در اردن برد. دوران حملات نظامی ارتش پاکستان در شهرستان‌های کنار، خوشت و پاکتیکای افغانستان اغلباً 13 نفر مردم اغلباً کودکان کشته شدند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد حمله مذکور را مورد توبیخ و تقبیح قرار داده و گفت که حمله به منزل‌های غیر نظامی دیشب صورت گرفت و گفت که ارتش پاکستان یک بار دیگر فضای هوایی افغانستان را نقض نمود و این را جنایت بشری و عمل تجاوزکارانه خواند. در بدمینتون باز استرالیا پی وی سندو و تنوی شرما مال هند وارد دومین دوره انفرادی های زنانه در سیدنی شده اند. اینک در پایان اهم اخبار برایتون تکرار میکنیم. تبریکات از سراسر جهان.

0: دوران حملات پاکستان در افغانستان اقلا 13 نفر مردم شامل 11 کوچک کشته شده اند. در بدمینتون باز استرالیا پی وی سندو و تنوی شرما مال هند وارد دومین دوره انفرادی های زنانه در سیدنی شده اند. پایان اخبار رادیو دلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آیار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای آدیه.

شنوندگان عزیز اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان نوآوری، تحقیق و فناوری مسیر عمران هند را در دهه های آینده تعریف می کند. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. دکتر جیتندر سینگ وزیر مشاور مسئول مستقل وزارت علوم و فناوری اخیراً در یک پادکاست گفت که هند اکنون به طور فزاینده‌ای در توسعه فناوری های پیش را در سطح جهانی مشارکت می کند که به شکل گیری مسیر آینده نوآوری در بخش های متعددی کمک می نماید. او خاطر نشان ساخته که برای دهه ها هند عمدتاً فناوری های پیشرفته در جاهای دیگر را پذیرفته و اغلب سالها پس از کشورهای پیشرو وارد حوزه های فناوری جدید شده است. دکتر جیتندر سینگ اظهار داشت که نخست وزیر هند نریندر مودی علم و فناوری را در مرکز طراحی سیاست ملی قرار داده، مشارکت بیشتر بخش خصوصی را تشویق نموده، کار آفرینی مبتنی بر نوآوری را ترویج داده و تضمین آن نموده است که پیشرفت های علمی به منافع برای شهروندان تبدیل شود. وی گفت که این رویکرد هند را قادر ساخته است تا این کشور یک ایکوسیستم فناوری را ایجاد کند که همزمان از رشد اقتصادی، توانایی سازیک و فراهمی خدمات عمومی پشتیبانی کند. دکتر سینگ با اشاره به جایگاه روبه رشد هند در فناوری های پیشرو گفت که این کشور پیشرفت های بزرگی در فضا، انرژی هسته‌ای، فناوری های کوانتومی، بیوتکنولوژی، هوش مصنوعی و انرژی پاک را به ثبت رسانیده. او گفت که این بخش ها به طور جمعی پایه های علمی و فناوری لازم برای یک هند پیشرفته تا سال 2047 را ایجاد می کنند. وزیر نمرده گفت که در بخش فضایی هند یکی از پویاترین اکوسیستم های فضایی جهان را به وجود آورده است. پس از بازگشایی این بخش به روی مشارکت خصوصی او گفت که تعداد استارتاپ های فضایی از تق رقمی به بیش از 400 مورد افزایش یافته است، در حالی که پیش بینی می شود که اقتصاد فضایی هند در حال حاضر حدود 9 میلیارد دلار آمریکایی تخمین زده می شود در سالهای آینده به طور قابل توجه گسترش بیابد. دکتر جیتندر سینگ گفت که دستاوردهای فضایی هند تعامل عمومی با علم را دیگرگون ساخته و الهام بخش نسل جدید از نوآوران و کارآفرینان بوده است. و افزود که فناوری های فضایی حال حاضر از ارتباطات، برنامه ریزی، زیر ساختها، حکومتداری، مدیریت فاجعه‌ها، کشاورزی و امنیت ملی پشتیبانی می کنند و این امر آنها را به طور فزاینده با زندگی روزمره مرتبط می سازد. وزیر نامبرده پیشرفت نمونه اول ریاکتور سریع زاینده را موسوم به یک نقطه عطف در استازی انرژی طویل مدتی هند نموده و گفت که این دستاورد برنامه هسته‌ای سه مرحله‌ای پیشبینی شده توسط دکتر هومی جهانگیر بابا را پیش میبرد و مسیر هند را به سوی امنیت انرژی و خود اتکایی تقویت میکند. دکتر سینگ گفت که اصلاحات اخیر که مشارکت بیشتر بخش خصوصی در بخش هسته‌ای را امکان پذیر میسازد، فرصت های تازه‌ای را برای استارتاپ ها، کارآفرینان و شرکت های متمرکز به فناوری ایجاد کرده است. و افزود که انتظار می رود که این اصلاحات نوآوری را تسریع نماید و صلاحیت های هند را در فناوری های پیشرفته انرژی گسترش بدهد. دکتر سینگ با اشاره نمودن به پیشرفت های حاصل شده در چهارچوب ماموریت ملی کوانتومی اظهار داشت که هند در سالهای اولیه اجرا تقریبا به نیم از قابلیت های هدف گذاری شده ارتباطات کوانتومی 2000 کیلومتری خود دست یافته است. وی گفت که صورت پیشرفت نشان دهنده شایستگی روبه رشد هند در یکی از استراتژیک‌ترین حوزه‌های فناوری جهان است. وزیر دولت هند گفت که فناوری های ارتباطات کوانتومی نقش مهمی در تقویت ارتباط امن، آمادگی دفاعی و زیر

0: ساخت‌های دیجیتالی نسل بعدی ایفا خواهند کرد و هند را در میان گروه منتخب کشورهای جهان قرار می‌دهند که در لبه‌ی تیز علم کوانتومی فعالیت می‌کند. دکتر جیتندر سینگ در مورد بیوتکنولوژی اظهار داشته که هند از طریق سیاست بیو ای سه در حال آماده شدن برای یک تحول صنعتی مبتنی بر بیوتکنولوژی است و ای گفت که اقتصاد آینده به طور فزاینده‌ای با پیشرفت در بیوتکنولوژی، ژنتیک و تولید زیستی شکل خواهد گرفت و هند در حال برداشتن گام‌های پیشگیرانه برای ایجاد رهبری در این حوزه هاست. وی به ابتکارات جاری در توالی‌یابی ژنوم، تشخیص و درمان بیماری‌های نادر، ترویج و گسترش داروهای بومی و پیشرفت‌های زن درمانی به عنوان نمونه هایی از توانایی علمی روبه رشد هند اشاره نموده. وی گفت که این تحولات توانایی این کشور را در فراهمی راه حل و اهمیت ملی و جهانی تقویت می دهد. وزیر نامبرده اظهار داشته که هوش مصنوعی به عنوان یک نیروی تحول آفرین در حوزه های حکومتداری، مراقبت های بهداشتی، کشاورزی، ارتباطات، تحقیقات علمی و فراهمی خدمات عمومی در حال ظهور است. وی گفت که هند رویکرد متوازن را دنبال می کند که تخصص انسانی را با سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی ترکیب می کند تا کارایی نوآوری و حکومتداری شهروند محور را بهبود ببخشد. دکتر سینگ گفت که مأموریت هوش مصنوعی هند از طریق سرمایه گذاری در زیر ساخت های محاسباتی، مجموعه داده ها، نوآوری و برنامه های نوظهور پایه و اساس محکمی برای رهبری آینده در فناوری های دیجیتال پیشرفته ایجاد می کند. ایکوسیستم نوآوری گسترده تر هند در طول دهه گذشته به صورت گسترش یافته است که در ظهور این کشور به عنوان یکی از مقاصد پیشرو در زمینه استارتاپ ها در جهان است. رشد قابل توجه در ثبت اختراعات، بهبود رتبه بندی جهانی نوآوری و افزایش انتشارات علمی منعکس شده است. دکتر سینگ گفت که هند دیگر صرفاً به عنوان یک مصرف کننده فناوری های پیشرفته در جاهای دیگر دیده نمی شود، بلکه به طور فزاینده به عنوان کشوری شناخته می شود که قادر به تولید نوآوری ها و راه حل بدی برای چالش های جهانی است. دکتر سینگ گفت که هند یک استراتژی متنوع را دنبال می کند که شامل انرژی هسته‌ای، هیدروژن سبز، انرژی خورشیدی و سیستم های انرژی نوظهور مبتنی بر اقیانوس می باشد. او گفت که این ابتکارات با تعهد طویل مدتی این کشور به عمران پایدار و انتشار خالص صفر تا سال 2070 میلادی کاربند به نظر می رسد. وزیر نامبرده گفت که مرحله بعدی رشد هند به طور فزاینده توسط بخش های کمتر کشف شده مانند اقتصاد آبی، منابع اعماق اقیانوس، منابع زیستی هیمالیا، بیوتکنولوژی پیشرفته و فناوری های تولید نسل بعدی راهنمای خواهد شد. وی گفت که هند در بسیاری از این حوزه ها از مزایای طبیعی و علمی منحصر به فرد برخوردار است و در موقعیت مناسبی برای تبدیل آنها به موتورهای رشد ملی قرار دارد. دکتر سینگ گفت که اعتماد به نفس علمی، قابلیت های فناوری و ایکوسیستم نوآوری که در این دوره ساخته شده است، هند را در موقعیتی قرار داده است که به عنوان یک اقتصاد دانش محور پیشرو ظهور کند و به چشم انداز بکشید بھارت 2047 دست بیابد.
1: شنوندگان گرامی، این را توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امشب.
2: نارسایی کلیه علل و پیشگیری اذان. کلیه ها به عنوان اندام جفتی در بدن نما عضو مهم جسم است. بدن انسان می توان بر یا کلیه فعال ادامه داشت. نه تنها این بلکه این دریافت شده می باشد که حتی سه چهارو میں گردہ واحد برائیے ادامه زندگی عادی کافی است. بعضی اوزائی بیماری وجود دارا جائے کے فقدان کلیه فعال از این حد بحرانی یا به طور موقتی و یا به طور دائمی تجاوز می کند. همچنین جریان فقدان عمل گرده می توان حاد و یا به طور تدریجی برای یک مدت طولانی کردید. این مراحل

0: لینا خوشی مذکور موسوم بے وزائی نقصے کلیے می کرتا علل متعدد نا توانی یہ گردہ حاد و مضمین وجود دارد علل بزرگ خسارت کلیہ دامنگی عبارت است از عفونتا فشار خون عالی مرض قن داروہائی درد کش و دیگر بیماری سنگ ناخوشیائی دیگر مزدود کنندہ یہ مجرائی ادرار بیماری ہے یہ دیگر گن کنند یہ دیگری مانند اسید اوریک و ناخوشی ہے یہ موروثی ناتوانی کلیہ حادمی دوان بے عنوان یک ناتوانی یہ سریانہ کلیہ ہے جہت برقرار نکی داشتن حجم عدی و حالت محیط داخلی بدن تاثری داد ان بے طور عمومی بے عنوان حبس البول کے دوران اخراج ادرار کمتر از 5 میلی لیتر در یک روز می باشد و یا اخراج بسیار کم بول کے دوران اخراج ادرار کمتر از 400 میلی لیتر در 24 ساعت می باشد با افزائی در اوریا یہ خون و جز عادی پیشاب نشان می دہ یقی دہ زیادی اوزائی بارینی می توان موجب ناتوانی گردہ حاد گردید این اوزا عبارت است از علل ما قبل کلیه مربوط به گرده و یا ما بعد کلیه در این نوع ما قبل کلیه کاهش در تورید ادرار ناشی از حجم خون پایین که به کلیه بی رسد می گردد تورید در وضع دیگری منجر به فقدان شدید خون بدن آماس معده و رودهاد با کمی یہ آپ سکتہ قلبی عفونت شدید و تکان می کرتد ان وضع قابل معکوس می تواند منجر بے خسارت منسوج کلیہ دائمی یعنی قان کاریائی قسمت لوڑی می بشد ضعف بافت اصلی کلیہ در این مرض کاہش تولید ادرار می تواند در نتیجہ یہ وضع بیماری مربوط بے بافتہ مقدماتی کلیہ وجود داشتے بشد علل سسٹماتی کے بدن عمومی عبارت است از کاہش ناگہانی فشار خون و یا حجم آپ کی یہ بدن جراحت دامن دار در موجودگی یرقان جراحت آئی ازدحام زخم ہائی و سوزش ہائی چند تائی موجودگی باکتری و زہراب شان در خون یعنی عفونت دامن دار در بدن وسیلہ یہ جریان خون و انتحال خون غیر مانند چندین مادے بطور مستقیم بافت کلیہ را مانند عوامل ضد باکتری از قبیل سلفونامائید و ایمفوتیریسین وغیرہ سرب فلزات سنگین سیماب سم الفار بیسمیت بعضی مواد شیمیائی از قبیل پوتاشیم کلوریت کاربن تیترا کلورائید ایتھیلین میتھائل الکوہل وسیلہ تباین ایکسرے وغیرہ را ضرر بھی رساند ان بیلوروبین در یرقان پورفائرنس و ہیموگلوبین میں واشد بے علاوہ بعضی اوزائی سمی مانند سیری سائیکلیت وغیرہ می باشد ملل نوع ماباد کلیہ می تواند ناشی از یک ادہ اوزا باشد کے موجب مانائی در راہ مجرائی ادرار می گردد و این اوزا مسئول بے جراحات می باشد این اوزا عبارت است از بیماری سنگ تنگ شدن مجرائی آب و غدہ وزی توسے یافتے تشخیص عموماً از گزارش آشکار است دریافت ہے یہ کاہش قابل ملاحظے در مدت 24 ساعت افزائش تورید ادرار ضائعات نیتروجن دار در خون مانند اوریا و کریتینین یک جز زیادی ادرار موجودگی کیتون در پیشاب پوتاسیوم میں عالی خون می باشد مشاہدہ نزدیک کے این پارامتر ہے یہ بیو شیمیائی کے بالا تاثری زیادہ شدے در تائین این امر کمک می گند آیا واز قابل معکوس و یا برقرار می کردد یر ایکس رے شکم برائی خارج کردن سنگھا در سسٹم ادراری لازم قرار دارد الٹرا ساؤنڈ می تواند ان بسات حالت و گردے را کشف کرد سی ٹی سکیننگ و مطالعات رنگ می تواند در ارضیابی ماہیت و محل معنی کمک کند مانائے جریان مسانے با میل مجرائی بول بہتر از بین بردے می شواد ریڈیو نیکولائید سکین در تائین جریان خون بے کلیہ ہا فیل گردے و فیل نسبی تفافلی دو کلیہ می باشد اولین خط معالجه معالجه حافظ الصحه برای تاخیر کردن وخامت روز افزون در فعل گرده و برای جلوگیری از عواقب می باشد. اقدامات تجاوز کارانه بیشتری یعنی تجدیه و انتقال اندام مورد استفاده قرار می گیرد هنگامی که معالجه یه حافظ الصحه مواجه با عدم موفقیت می گردد. کلسیم کاربونیت برای برقرار نگه داشتن توازن مبنی بر اسید و ویتامین دی برای جلوگیری از ضعیف شدن استخوان داده می شود. در صورت فشار عالی خون مقدار بسیار کم سودیم و داروهای ضد تشنج شدید داده می شود. برای معالجه عفونت ها داروی انتی بایوتیک کے مناسب ضروری است. کمی خون مربوطه یا طریق انتقال خون و یا تزریق اریتروپویتین یعنی محرک کے تولید خون معالجه می شود. پروتین ظرف 24 ساعت تا 20 به 40 گرام کاهش داده می شود. هدف هر گونه محدودیت پروتین جهت تولید ضایعات نیتروجن کم در بدن می باشد که عموما در کلیه انداخته می شود. دیالیز نهوائیس کے بے وسیلے یان مریض برای پاک کردن خون از ضایعات سمی در بدن کمک داده می شود. این از همین طریقه است که کلیه های عادی کار می کند. چاره های دیالیز بین دیالیز خون یعنی پاک سازی خون از طریق کلیه مصنوعی و دیالیز صفاقی باب کار بردن گودال شکم بے وسیلہ یہ مائعہ برای تبادل انزایات در سراسر آستر شاقے می باشد. در دیالیز صفاقی مائع وارد گودال شکم می گردد و پس از آن دوبارہ بیرون کشیده می شود. برای فائق آمدن بر عدم منفعت های دیالیز اکنون انتقال کلیه ها به عنوان علل بدل موثرانه و دوام پذیر مهیا است. این خیری اوقات امکان پذیر است. وقوع زیان را به کلیه در اوضای پزشکی و جراحی پیش بینی کرده شود اگر توجه به محصول بول داده شود که نباید پایین تر از 20 میلی لیتر در یک ساعت برسد. این مهم است به خاطر داشته شود که حساسیت خسارت به کلیه در حملگی یرقان مسدود کننده و ضعف جگر و قلبی پیشرفت افزایش می یابد. هنگامی که فشار خون پایین می آید و منجر به کاهش حجم ادرار می گردد داروها از قبیل مینیتول و فرفیروسیماید جهت افزایش محصول بول داده می شود. خلاصه مدیریت یک مریض با نقص کلیه حاد یک مسئله پیچیده است. مدیریت شامل تشخیص در آغاز نوع علت ما قبل کلیه، کلیه و ما بعد کلیه. انتقال مریض هرچه زودتری به بیمارستان و به آن بیمارستان کے دوران تحصیلات دیالیز مهیا است. اصلاح فوری مایع بدن، نگهداری تغذیه مناسب و یک حالت متوازن مائع های بدن و بین عوامل مختلف دریافت های بدن و مائع ها، اتخاذ اقدامات مناسب برای عفونت، تشنج عالی، قے و تشنج و اضطراب وغیرہ. تصمیم گیری زودی برای دیالیز اگر وضع بهبود میابد دیالیز را برگزارنے کے بیدارن و انتقال کلیه علاج آن.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت This is Akashwani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Land Port Management System, LPMS, a new era of smart border management. The participants are MP Nathaniel, former Inspector General CRPF, and Neelabh Srivastav, journalist.
3: Union Home Minister Amit Shah today inaugurated a land port management system, Vinimay.

0: service persian at sign gmail.com ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دلی است. حالا یک ترانه فیلمی هندی به صدای محمد رفیع از فیلم نیادار یعنی دارنا را می شنوید.

اینجا دلیست. اینک میپردازیم به برنامه گلهای رنگ رنگ. تحت این برنامه ترانه های گوناگون از فیلم های مختلف را میشنوید. ترانه اول ای دل نادان بلا سلاکه از فیلم رضیه خان میخواند.

در آخرین قسمت برنامه ایشارون شارومه محمد رفیع و آشا بوتله در فیلم کشمیر کی گلی میخوانند.

مترجم و گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. تبریکات از سراسر جهان همچنان سرازیر می شوند، چون نخست وزیر نرندر مودی، نخست وزیر منتخبه بر سر کار هند، برای طولانی ترین مدت گشته است. از جمله رئیس کمیسیون اروپا اورسولا وان در لین بیان داشته که هند تحت آقای مودی روی ما نشسته و برای ستارگان می درخشد. و نیز از نخست وزیر نرندر مودی برای تلاش هایش جهت تحکیم همکاری بین هند و اتحادیه اروپا تشکر نمود. نخست وزیر ایتالیا جورجیا ملونی اظهار آمادگیش برای تقلع باهمی با نخست وزیر نرندر مودی در راه ایجاد مواقع برای مردم دو ملت نمود. رئیس جمهور قبرس نیکوس کریستو دو لاید گفت این سنگ میل سالهای خدمت ارادتمندانه و رهبری نخست وزیر نرندر مودی را جلوگر می سازد. نامورده تاودش به تقویت مزید پیوندها بین هند و قبرس را اظهار داشت. نخست وزیر دنمارک مت فردریکسن به آقای نرندر مودی تبریک گفته و اظهار آمادگیش برای ادامه تگاپو با وی جهت تحکیم مناسبات دو جانبه نمود. رئیس جمهور کره جنوبی لی جای میونگ بیان داشت که آقای نرندر مودی اقتصاد و پیشرفت عمرانی هند را طی سالهای گذشته راهنمایی کرده و نقش کلیدی را در ترفیع قد و قامت جهانی هند ایفا نموده است. نیروهای امریکا و ایران حملات نظامی در تجدید تمام شبی را برده اند که متارکه نازک جنگ منطقه را به کنارش رسانده اند. فرمان دهی مرکزی امریکا تصدیق نمود که دیروز نیروهایش حملات دفاع از خود علیه ایران را بنا به هدایت پرزیدنت دونالد ترامپ در جواب ساقه‌سازی گردبال اپاچه ارتش امریکا نزد تنگه هرمز روز پیشین بردن. پرزیدنت دونالد ترامپ گفت هر دو عضو خدمه سلامت و سالم هستند، اما تاکید ورزید که لازم بود امریکا جوابش بدهد. واکنش ایران شتابانه آمد. آرمی محافظان انقلاب اسلامی ادعا نمود که حملات پهبادی را به پنجمین دسته کشتی های امریکا در بحرین و پایگاه هوایی علی السالم در کویت و نیز حمله موشک دوررسی را به پایگاه هوایی ازرق در اردن برد. دوران حملات نظامی ارتش پاکستان در شهرستان‌های کنار، خوشت و پاکتیکای افغانستان اقلن 13 نفر مردم اغلب کودکان کشته شدند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد حمله مذکور را مارج توبیخ و تخبیه قرار داده و گفت که حمله به منزل‌های غیر نظامی دیشب صورت گرفت و گفت که ارتش پاکستان یک بار دیگر فضای هوایی افغانستان را نقض نمود و این را

جنایت بشری و عمل تجاوزکارانی خان. اینک در پایان اهم مقبر بریتون تکرار میکنیم. تبریکات از سراسر جهان همچنان سرازیر میشوند، چون نخست وزیر نریندر مودی، نخست وزیر منتخبه بر سر کار هند برای طولانی ترین مدت گشته است. وزارت دفاع هند کنترات 449 کروڑ روپیه را برای تصاحب 20 مسدود کننده پیشرفته ای برای نیروی دریای کشور را امضا کرده است. ایران حملات را علیه پایگاه‌های آمریکایی در اردن و دیگر آماج‌ها در خلیج برده است. آمریکا جواباً حملات را به آماج‌های ایران نموده است. دوران حملات پاکستان در افغانستان اقلاً 13 نفر مردم شامل 11 کوچک کشته شدند. در بدمینتون نباز استرالیا پی وی سندو و تنوی شرما مال هند وارد دومین دوره انفرادی های زنانه در سیدنی شده اند. پایان اخبار از رادیو دهلی. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برای با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدارتان.